pată lumea mamă, o va iubată, păr să e bine la nape turbată, că ne-a născută, nu da pare, a vitalată, embe, tu scagni rătără. E tu all'arrivo la notizia morta, a mamma questa femmina più forte, tra inga se dispera o all'uppata.